0: Tu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakat Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.